0: Spytam to po česky, je hezvo za je džentniši rajnši komentar, za čestač menšinu jen hižo svišiče. Nimo toho zabirame so dženca z plánami města, přečivo horceče tu v Horni Vúžici, što dokvadne sú tam iniciatívy z bychu vulke horceče zažívali, o tom reči moj můj tu, krótko po napu sedemich, a dženca šako je vulky, vulky jubilé, tu pola nás
1: Trichy.
0: Gratulujeme k 400. vúdaču Filomelosa.
1: Uha, to máme veľa spiotované. To bude dženca hezky džen. Tak môžeme rec našim programem hač dojúčiť. Dajte si to všetko, ľubič.

S pomocou KI ľudí obšudiť to tiež poľa nás tu stajne a bole pšibera, hakle, netko sme dostali viacej informácie, napríklad ze Zoreca. Tam je muž chcel auto kúpiť, a to od juristov, ja som musel vyzvať, to sú seriózni ľuďom. Je peniaze prepokázal 30 či 1000 euro, ale potom je zvyšil zobešie internetová strona, kdežšie sa auto poskyčilo celé jednové fake. Podľa nebe originálna, nebe ničo pravé a peniaze sú netko fuk. Dále ľudom do Žitave, tam je muž dostal video, o ktorom švábeše, so za vlastnú investíciu môžeš svoje peniaze množiť a samo znáte moderátor z televízie, bude tam vidieť tiež to, pak by přes KI generované video, tam je muž tiež zubil svoje peniaze a cieča varanta, to bude v Hamore, tam je žena, přes WhatsApp skupinu dostala tipy, jak môže s pomocou krypto peniazami aj viacej peniaz dostať, je svoje kontové dáta a tiež vlastnú tajné tančísla dále dala, tiež tu sú sa dáte zubili, peniaze zubili a žona aj netko na tom všetkým sieťom ostala. Všuden, podľa všich cioch sú sa veľa 1000 euro zubili a tu už kečbu podľa poskytkov, keď dostanete na neušiedne vášne vo sebe s pomocou handiho, kompiútoru, ládače toleraz, što sa za tým všetko kova. 5 menšinov je do napošeščích.

Podsedne mamy iže za sobu, také čope pak tež dale bude. Naši kolegovia od redakcie MDR Fragt sú k tomu my prevedli netko v zajšových dniach naprašovanie. Miniče zo Nemska nie je derená hodcotu přihotovaná, bieše jedné také prašenie, a to sa dívaš, 80% to přihosovače. A nešto viace, menujúce 7,80% je minenia zo dobia viace zelenišťa v mestách nastač vo sebe ze zazyglovaných ponínov, po takým tam, kde dotá betón, alebo také nešto. A cečina všich naprašovaných sú samodživa, keďže úskutky má tajka horcota, akak jara môže to tiež na človeka úskutky mieč. To však počezuje čivo kytro jara, že máš vonka cíci a viace stopňov, to je najskýrej zašiť na tiež kúže z nás bytňov.

0: 12 minčinuje do na po 7 ľube deči, kažku, že štvotku ešte tola netko hižo, štú nedom zafi folia, a vešte vy tež, kak dôvod tuto usúvané hižo máme, rúne ešte slyšeli, čenca je to číslo 400, prenie usúvané by 8. mierca 2008, nače to nikto škúli z vás ešte cca nasvieče nebe. A tak vám fila milosť netko hižo dlieha, čo som nectajne štvotk svoje žotné ideje poveda a dodom, kde je doživia. A technické režie nekonca nie, však osedá tiež dženca, zaso nešto nového.
1: Filomelos Dodam dejstva Marvije Drozene.
2: Karjana lična vuka. Kras, kras, kras, kras, kras, nie. Ach, šuže, dokaj škúli, ja ladam. Je všo písané a... Srcala voskota.
3: He? Če hodla voskota?
2: Na, dež tu po vúci biham. Travičky po mojim brjušku zjedu a... A voskota ja...
3: Ouha.
2: Znajminča... Je dženca tule na lični vúce, viacelus, hač na reach. Tamle flap flap metečka, tamle zum zum hana, a všude skopčky a šviače. Miso hiža viači, tak husto každegu tule strovič. Ej, buenos dias, ej, pomebo, ej, ej, bučku alele, ej, moši, moši, a namaste.
3: Vopravdže, vúka je živa, šo švoči a boči, šo je polne insektu.
2: Ach, kýž tež ešte svoča. Kajž tule. Abo tule. Stop, stop, stop, stop, to je vosa. Tu račo nie zežeru. Nic som nekaulie.
3: Filomeloso, to nie je vosa, to je pauk. Kýž jenoškeš vosa vúpada.
2: To, ho, no hoj, tjo. Pauko, si so podam ospytom, šedrazčič.
3: Myslu si, že si pauka nekomu pšed nosom šlapnul.
2: Hej, na mne láda také väčšie stvorenie, ale vole so nehýba. Vupada skýry kajš vopeno, ale te voči také nešto ešte husto vidžal nesem. Kajš taký monsko skopčk. Také dole klíbore pak tiež má.
3: Haj, to je Nögawa. Nemse Gottesanbeterin. Pulse modliška. Ona tute pauky, kýž vúpada jakéž vose, tiež ráde žere.
2: Po polsku... Przepraszam pani, ja sem spieśniejszy był serdecznie. Ecze becze. Tytla może sojści kusk modlić, prosiu. Zapraszam do modlitwy.
3: Na. Nie buď taki hubaty na Nögawu. Ona rade raz kusnu.
2: No hej, tak sprostnie na kaj štát tamle sedzi. Nie môže mi ani kusnič.
3: Niekotre Nögawy svojim mužikam samo po porovaniu vovu odkusnu, a ich dospolnia zežaru.
2: Oha. Najprede a potom ham.
3: Hej, celé prave.
2: Bo. Ach, vieš ty, tá vúka je veľká dosť, ja môžu sa tiež tamhle záde rozladovať.
3: No, druhé vúky majú tiež riane blečky.
2: Vovú vodkusnič, tietla sa mučí a my nedom ozletajá. Česť, pani Nögawa, meso, prr.

0: Sedmičeno po naposledných. No, štúž teledne domské opuští tomu horcota vonka nímale dych odraze, horcota nie jenož nepříjemná, ona môže samo jara strašná byť. Vob leto zemrie Zakskej niedže 220 ľudí na šči extrémne je horcote. Tohle však žada si v obsvetové státny sekretár Jochen Flasport národný akcijský plán přečivo horcote. Sme so raz za to zajmovali, kak úpada tude v Horné Úžice komunách s takým konceptom za škyt před vysokými temperatúrami a iščiami. Potakým Katka, hej kak úpada?
1: Snáda najprv raz rozložu, što taký akcijský plán přečivo horcote popravom je. Najprv tu štelko riču na tute miestne vo napravách v mieste a nic na usách. Miesta postaje po takých plánach, kak cieča v obydleriu před horcotu a svuncom škytač. Napísaja, kotre napravy maja plánované a viezo, a to je jara vážne, kak milo so to šo zapvačič.
0: A što bu za nekotre miesta honi v Úžice usledžené?
1: Žádne miesto taký plán nima,
0: okay.
1: Ale zorec a vojarece cety klitu taký nastajíč. Neladajú na to, vopstia jednotlivé napravy, zorec, budúži na žitava, maja zjavné studnie, spýtne vodu, kamien stajku plánuje a tiež v vojarecach existuje ižo plány za to.
0: Dere, ale zjavná pitná voda dávno ako naprava nedosá. Što činič, kde sa beton a šete múrie miestach tak očopla, so len ma učažíš, što môže komune to činiť?
1: Vo sebe Žitava a Kamienc chcete jaco štomu miesto sáčiť, viace zeleň dosrieč miesta přinesť. S tým máš tam viac kutka. Nimo toho postaraja so rostlina vo sebe tiež štome voto, zo so vokvúči, všako vúdem ja štome vodu.
0: Klinči, ako by kúžda komuna hižovo napravách přemyslovala?
1: Nimale, Lubiski mieščanosť a napríklad mení, zo je miesto dosť poniny vozelenie, a meni so s takými tvrdženiami vo periódach horcote jenož panika šíri.
0: Ok, tu už môža komune sami rozsúdiť, hač sa so tými venuje, alebo tiež nic?
1: Aktuálne haj, ale to môže sa pozrieť zmeniť. Všetož zjazkové zákon k přimierieniu na klímu postaje, so majú 6 zjazkové kraja, hač to z počátka 2027 štratégiu vúdživač, kak cieča sa so na miniatú klímu přimierič a na ňu reagovač. No a hač kraj potom tiež kúždu komunu namovia sa s tým zabierač, Zakska nie sa ešte rozsúdiva, hač jenož v okresám, ale tiež všim komunám taký strategický plán nenapôži.
0: Po takým facit na viace, miesto Horné Úžice so kutne s napravami za škyt přečivo extrémne horcote zabiera. Hač budú to v príchode šitke komune činiť dobeč, to Zakské knižostvo ešte rozsúdivo nie.

0: Dobre, dzieci, ja mám niečo ešte za vás. Dženca je štvotka, to celé vážne tamín. Menujce, jeli niečo dotá naše horančko svišeli, mám tu ešte raz úrezky za vás, kečbu?
1: To je kulvate,
2: to je ty ruškate.
3: Tam pa nesmia převede dzieci ore hovaké nrovače prasne.
4: Tam si celé pero pšičinené.
5: Tam im zasmek. Stumu žen, hoka skakať sa so terekať.
0: Kaj dženca, dobiče vašu otmovu hižo nam posvač, najjednoduše to, že tiež netko upravdu vieššie, o čím tam rečíme, zo posvedče nám mailku na serbský program @mdr.de a podáša varianta nedomšie stronu MDR-a, celý jednore tam poladač a tam môjete si menujúce tiež kompletné hodančko ešte raz naposkať, jeli si nešte ešte celé vieššie. Ale kaž prene, dženca, celé spiešne posvač a potom môžete sobotu zonič hač ešte dobeli sobotu vedundaku menujúce vozvíme do večera našeho hodančka.

Alguni sme dostali pokyv, že je púč zase slobodné mese lenom a zejicami. Tojka štujšce tam ječto zase môže. V útrome džak za pokyv našich připosluhali za to tak spiešne, že tam je se zase kaž prene šitko zrumovalo. Púč mes zejicami a lenom je zase slobodné. A dešte po púču, tu môže ráno savskú húčbu slúchať. Ve tuto hodiny máme menúce ešte za vás. Mirko Brankačku. Mirko Brankačku.

Budeska zaradovanie Happy Monday svedčí jubilej menujúce 17. augusta, keď 25. ráze preprošuje vôsobita iniciatíva, kýž to organizuje na také zetkanie Môj, tvoj, náš budešin, také heslo tuto zaradovania. A tam si celý jedno raz hromadne sedieť, besadovať tých starších ľudí rade, si preprosiť zo všetké generácie sobou pšindu. Všetci sú útromne preprošení, tých rade fóta sobou pšinesť z Budyšina a svoje osobinské doživenia ve mieste povedať. Kašprene, 7. augusta je jubilejné 25. zetkanie Happy Monday, kýž je za kúždeho otvorené.

A to sa dáme Lipsko čera dokladne ladali, zaujšiši to ižo svišili, tam sú menice najšli trut na areálu letanišča, keď mi ešte nešto spodžine o pšičinene. Potom zo je robota najpäť raz ladal, što to je, sú zvišili, zo by tam rozbuchadlo pšičinene. Trut same byše v blízkošti k ukrajinských letadlo. Tam v Lipsku však stojí netko flota Antonov. Netko pýta policia za pilotom tutoho truta, to je dobrý krok. Na letanišču samém sú dobili nakvíľne cúve vopka tvore Džaržeč. S dobom je požišo ešte mašina, kýž tam tvore leta s dalším objektom v povedce kolidirovala. Što to by a čto romadže súša? Tam, kaž prajene ešte sliedža na tých veckách a vidia to mestem, tiež ako terorový akt a o tom sa však šudže rečí a netko tiež o tom rečí, ak môža sa trúte otvobarač, když raz dajke nadpade dávajú.

0: S tým jednodom 6 minčinu do 8. Nábožné slovo. Vedenca Jana Malkova z Nového Ušča, v nadoku a za mojitošči Bačonský je v osade.
1: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka som mi slova v prídovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textov kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim v obede, napilnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Jansen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomniku nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová sok Hagar Lenič. Što iš kulitež tuto namet voznameneše a što ste žunsky začúvavoj, o tom je než malo zanimiv tekstče. Ale svova Hagar v pustčine poje je zetkanu s kniezovým Janželom prajo Ty se el roji, tun, kiž za mnu lada. Sú mi votmova na novo zakojenske prašenie Jezusa na vúčomnikov, za koho mačeme vy. Dovere púna votmova Hagar, ty se tun, kiž za mnu lada, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližša.
0: Dobre, Jana Marková, v zamojitosti a na roku Bačanskej v osade.

0: 6 minčinu je do 9. Nábožné slovo. Madinca Jana Malková z Nuva Vusča v Nadoku a za mojtošči Bačonské osady.
1: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka so mi slova v prídovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim vôbeže napilnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Jansen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomniku nádžiavoj a Zára tuž Abrahamej nametová sok Hagar Lenič. Što iš kuli tež tuto namet voznameneše? A što ste žunski začuvavoj? Votem je neš malo zanimiv tekstče. Ale svova Hagaru pustčine poje je zetkanu s knjezovim janželom prajo Ty se el roji, tun, kiž za mnu lada. Su mi votmova na novo zakojnske prašene Jezusa na vučomnikov za koho mače me v. Dovire puna votmova Hagar, ty se tun, kiž za mnu lada, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijskih tekstach a litaniach nadenžeme, najbliža.
0: To by Jana Malková z Nového Vusča.

0: Roma azenti maju v Polskej oficiálny status etnickej menšiny. Ten status je ustajone v nacionálnej menšinovej kazni, ktoráž im zavištio vieste pšava oplivania ich svejskej kultúry a riece.
1: Romovie v Polsce uznani som vedle ustavy ako tzv. Grupa.
2: Rome sú Polskej pripeznáte ako etnická menšina na rozdiel k národným menšinám, keď sa pešigujú na obstojece stát ako nímska, ruska, česká alebo slovakská menšina. Etnické menšiny nemajú žiadny pešik obstojecemu státoju. V Polskej sú to napríklad Lemky, ruzínska etnická kúbka alebo Tatáre, tatársky státka nedajú, alebo Karajmi, a také Rome. Rome sú jedna z najväčších kúbku, ktoré štverie tú etnickú menšinu. 2003 knižarstvo pripovieživo program na dobro skromažinstva Romove Polskej a rovnostajenie s drugými bergariami. Do tých miest nie sú s nimi obchádali rovnopšaunie, ich vášňa živenia, kultúra súga zavinovali nízky kubojenský nivou Romov. Tož ten program knižarstva je dejo polepšiš obstojnosť či Romov na pelu kubovania, strovote, přeživo bžes živabnosti a také širiš viedu v tej menšine, jej kultúrie a skromažinstvie. Vesebne kultúra a vieda v skromažinstvie Rómu z tej bevej zakvát sa náš muzej za všakoraké projekty, ktoré sú dejali spiehovaš rómanskú kultúru. Južo niekotar lieta je to nento program integrácie skromažinstva Rómu.
1: Jako program integrácie spoločnosti rómskej.
0: Adam Bartoš pristajil k situácii Rómu a Zinti v Polskej.
1: Według spisu z 2011 roku v Polsce.
2: Peludli ceniu z leta 2011, jo Polskej bydli vo jadnab 17,000 Rómu. Pšiduce ludli cenie 2011, jo pokazavo jano 13,000 Rómu. Te lícbe pak sú veľgin petketnošone pše specifiku ludli cenia. A už je toho Rome sami cesto deklarirujú polskú nacionálnosť. Pošetce předpise ve Polskej dovolijú také uznaše dvojnie nacionálnosti. Tak mogu sú uznaš ako predne ke etnické kupce, tak sú Rome definirované ako druge ke polskej národnosti. Abo naopak, ako predne mogu sú identificirovaš s polskou národnosťou a ako druge s romanskou. Gdajú pak až fakticky v Polskej bydli už je 2,000 Roma, je to krádo malá lícba ve prirovnaniu s drugými susednými krajami, sú to gato lepta 3 promile celej ľudnosti.
1: Bardzo nevielka lícba v stosunku do innych sąsiednich krajów, bo stanovia oni zaledwie 3 promile całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizáciu tego.
2: Ze státneho boka stajajú sa nagliedne sumy ke přesaženiu tož toho projekta. My napríklad ako muzej převzijeme projekt s užívaním už naspomňoneje mezinárodneje karavány spomneša. Vezjavíme výdomnostný litopis studia Romologika a organizírujeme kubojenské projekty za Romu, ale také za celú tvorižnosť. Pracujeme sa úcež tolerancu, rozmýšľa a skromadné živenie z Roma.
1: I spúžitia ze spoločnosťou romskou.
0: Také v Polskej sú Zinti a Roma politicky organizírované.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również.
2: Chciał jeszcze przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzeum, takie najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycyjnej romańskiej kultury. Nasz muzeum krado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.